0: 笑。本来中国队这次两位上高低杠单项决赛的选手是既有难度也有完成质量，就是两位选手目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。现在我们看到的这个距，就是刚才这个空翻的距离杠子的距离又近了一些，所以控制好杠距，就是这种脱手再握杠动作控制好。这个地方就是有点远，那么前一个呢，就是刚才我们看到的那个又近了一些。
1: jedne sezone da dečki probaju ovaj svoj kucar, da se godi vidi da dok se ovom reči.
2: Možete slobodno da mogu probati?
1: Ne, ja se razmišljam kako bi te recimo naš ono moćnik kada je snimao element pa da se vrti ko u lunoparku, da se sve vidi, a svijetli, da može i po mraku biti. Da, još malo pripreme. Baš vole to su istrice. Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
2: Može i odmagati. Ako se pretjera, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi hvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo fizički.
1: Onda ipak nije baš sve idealno. 13.66, pljesak za našu gošću iz Kine.
0: 难度 6.0 完成 7.066 成绩是 13.066 分。好，下面要看到的是个人终极运动员安德烈娃